سلحکل شہنشاہ شہیدان ستاج اپنی سلحل قربانی دندر پنکتی کتھن کردے ہن موہے نرگن گن کچھو نہ جاتا موہے نرگن